شكراً يارنا إيف دي بامسين مخصاصو دقيق سيلياسم جمينا نفسس ترنا جرمتك رول كافيكي شنالسي دائماً وابداً راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشاديا مخصاصو دقيق راتانغالي ستيديو إن راديو تشادي نشر زين ترونيني إن رو ألاربني رو مشا ناف موي إن أر دبريو تسيري كار ماشيني أسكر زيني تو غوك إن ديركتر إن كومنيكاسيون نون كورو إن كومنيكاسيون إن أسكر جيني جنرال شنان إساق أشيخ أورو إلي رو سو ناف موي نغال سا سي إن كاردك in rone asker gende de diding de toyeranga irhabin gende irhabin gende boko haram gende ba jamken de azenge asker azenge ngal tarman de in barka tolorum ngal tarnang lakcha triti hujum men hujum dida utinen kawa alla da faza khazge فزاخ اسكر ازنگ ريكد لمن دي ترن ارنن دي ازنگ دي باترن نم اف ار ني غار كولو اكومن الي مون دي ازنگ مون تو اسكر ازنگن ديك دي رخون دي سيريو كارموتو ديك دي ادر خندلا دي سيريو كارماشا ba nindala rais jamhuriya ba kai imngde adar khanne ba kai rek laptana laptan din baz aji kosei injamene ashan ko ba shajja khirge ko ba kai haliran di maradrin onyola ongida ko ba kai rek digre ro chodon ro chalane marshal mohammed idris david no akkat ka ele garre tarangen de tron niya dog zigtren garida o jakong tu zig garida tanu garde rik tarangenen rik ka kain garde na makef azne risale ina kuma assemblée nationale wal de la ke ligne parlement gne in jamhuriyat chad rik on khabar didin de in irhabin gne terrorisme ngal rose de rosso naf muy in bar duburyo suri kar machine yani irhabin gende toyranga de gude okon iman gida okon ugul gida boko haram gne de hajam ken askar aznge define amninge taranya barka tolorum ngal geger de internet lakke mumassil gende in chat gne elen garnen cha cha o garnen on rek ziyada te garde ram ko akhongda t
toron de siru karmato mun asker az nge difayn amne nge o de siru karmasha adarhan onu parlement gene assemblée nationale yani kamno nyin oro o gomachin haraka gal asker az dog asker az nge de rohon gal wukut ngorti o kedafaxen artzne kedafaxen amna azne yani garnen lazim kiz tarangi yani gar yoye ngal dawlenti u jakba dirgiti da garre tarangenen garren harak gumajzne ba nen dala ti irenu shab cha jengen matagre ko zoxozi marshal mahamad idris debit no رئيس الجمهورية بو دولنة قائد القوات إن أسكر جنة حكومنة دفاعين أمنن متقرة وتربيت إن دقدة ديرن قسنة ودقدة أدرخنة متق يعني ألك آفاخر جي كزوخ زيري ألك آفاخر جي وإمن دي أدرخن دلا ألك شفاخر جي ألك تبرك تار بعد غر ديدن دين دلي parlement ne assemblée nationale akat kele ni dal rene jak dar nanida o shujaru ne ka wajja khin rais dawlanti to hukumi ne jor ne ashan ka mana akan doge irhabin ginde okon iman gida okon gar gumajirin didinin ashan ka korsin amni am wataniya ashan wihdin kuto wide in dawli channin jakro khonangida o kanada alqani o kanada alqani o kairin green nadirni ko jamang de in define amnung ba nan dala masail idarang askar gine ngar gine in tarnang geger in tarnang lake ba nan dala elen lazim yani gadam kun matak te irarde in shab cha jeng matka wehdine tadamun alwatani lazim kuto danziti muassasa in jamhuriyyar channin gar fugda ulazim jaka kazar ko kaz dongor motida kaz baqi dana kaz arab ka rige o kaz tobr mar way mun darzanti taren jamena romuy naf muy in bar dubriyo sur kar machine reis in assemblée nationale in parlement ne ali kolotu chaimi nindala ministre che ministre in be malino komune in alaqan dengal alamatine sale burma nung ministre in mushurlinge keda bala matagre taga majlis in shukun tuburrige o tirjirrige duk sual ranti ashank da rigdala inyine o dafaqani gurus fine milliard sikarata in France CFA nin yani tarani doge kal taran doge mashru ka qassa njarxa in rize waldala njarxa in assemble ngal gorne de utu shari logon reis in senane majlis in shiuqne docteur Harun Kabadi rasmiyan yabde tarmalamne ministre d'etat ministre in dogne kitiko gata gulu raska mala mataga adredeti tiyo be in doge be doge tarnya adredeti de nazam kany dala UNICEF UNFPA unum HR ashan markaz de tarnya dala ashan kesat kan doge dogunti gallo khurun de trinabne res in wedin de in dogne de in adrene di toyo madina abdulaziz akat ke rasmiyan yabde banak doge assas ke kolhonge de inu be in dogunde in adrine kalwa rasmiyan de tarangin dala ministre kitiko gata gulu akat ke reis jamhuriya ya de ogo karnyine ashan eli dawlu chanen gara bin in dogunen ke saat ke renga tara unanga ashan dogun ko rikaw ban dana ri cherti kunu ma waqti kitiko gata gulu le talmi dogunen jaka darnani da markaz nin da ko wajja khringi ashan